nosso, não. Rafiki ya Ogonji. Mako Kundi. Awino Jamnazi. Chapa Kazi. Pamoya na Omoro Jakindu. Ainea Omor. Manoja Oyoma. Omola Bisa.